manda saludos acá para Transportes Alice y a pa'l Gallo, pa'l Chucky, pa'l Chango, pa'l Emigdio. Otra vez se quedó dormido el Emigdio.